Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.